0: Тільки для всіх. Добрі глаза часто заслабли сприйняти. Тільки хіти.
1: Тону, я в глазах твоїх тону. Чим ти далі від мене?
0: Тільки твоя музика.
1: Мене забудь, ти мене прости, ти мене не чай.